На Радио Рубин са твои най-любши хити с табо въз дан. При теби дома. На поти и на дел. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

0: Фокс сам папа пьяло. Хоп, ти помогу, стрепто время.
1: Я с нигдарта не позабам, коскули съм, здай се вузам и зак месец плачам ще оброк. Амърда бум лето чакал, кубум та кредит отплачал и ну нови се спустим на скок.